ke le go tla etsa e sa le ma ya go ha ke go re ga nyaka ditse bana go bui ha ke re bui ke le go tla etsa e be e sa le ma ha ke tsena ba sa mo shwa bi la go tshimega go ya go bua.

15 la metsotso a re ke tla kwela ke le dintsaka ha o sa tloele ho tsamaya le Thabo le wena Thabo o kotloehle batho ba seke ba kwela ke le dintsa bona ka baka la ho tsamaya le wena ha o monna ha o etsa la tjena ngwana mme ke nako ya hore re tle re kene jwalo ka hare ho le nnane olane la tseba ka Lesotho a ke etsa tjena ke siela jwalo mpesi wa lenyakwane a o fetse ba ka Lesotho.